0: thì như thế này nó ra cái tạo phần một kim thì như vậy cái phần nó kim
1: in bay
0: luôn luôn
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.